دنیا بویچه حرکت کیلش، دنیا بویچه تقابل تروش، دنیا بویچه همکارلش کیرک. خانملا، اپندلا، دوستلا، دنیا دیکی مسئله چیگش مرکب. مسئله حل کلیشنن چکش یولی کب ترپچیلیکن قوغداب و عملیت کرستب. انسانیت تقدری ارتاق گودسی برپا کلیش قطرت کبولشتر. بز اوچخ سغدروشچان بولشت چن تروشیمز. بیکن میچیلیک، یهلی میچیلیک قلماسلقمز گیرک. کب ترپچیلیکنن مویم مزمونی خلق رادیکی اشلانی کبچیلیک با مسئلات کلیش. دنیانن استقبالی و تقدرنی هر قایسی دولتله ارتاق ایگلش. خلق رادا کچک گروه بولی ویلش، ین سوغوق اروش کلیش. یکلش، تکتسیلیش، قورقتوش، هدیسلا مناسبتنی ازوش، تامیناتنی ازوش، جزالاش، سنی حالدا ایریویتیش، حتی ادا جدا بولوش، دنیانی پکت بلونوش، حتی قارشلیش قسوریدو. Бөлініп кеткен дүния, инсаният туш келген орта хырысқы тақабыл тұралмайды. Қаршылышыш инсаниятның туйық елгі башлайды. Бұ мәселеде инсалла ечінішліқ бәдәл төліген. Біз алдын қыладын сабақ еліп, ұндақ көні елда әмді қәтті маңмаслықымыз керек. Біз инсаният тәғдірі ортақ гәудісі идеясыды чың тұрышымыз. Тінішліқ, тәрәқият, адыллық, әққанилық, демократия, Әркілліктің ібарет пүткіл инсаниетке орта қымметні чың сақлап, идеологиядекі бір тәрәпнімі қараштың құтылып, әмкарлық механизмі, идеясы, сиясытының ұчықлықы вә сұғдырышчалықыны әң зор дәрежеде күчейтіп, дүнияның тынышлықы вә мұқымлықыны орта қолдышымыз керек. Ұчық дүния ұқтысады бәрпа қылып, көп тәрәплік соды түзілмісіні қатты қолдап, кәмістеш, яхләш характердегі өлчем, қайды, системі бекітмәсілікіміз. Сода, селінма, техникіні айрывитыдыған игіз тамлық қорған құру алмасылықымыз керек. 20 дөлет ғоройының дүнияви ұқтысатыны идарықлыштікі асаслық сұпылық орнының мұстәккемләп, макро игілік сиясәтлеріні маслаштұрышыны күчейтіп, дүнияви кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқымлықы, равалықыны қолдап, дүнияви пұл мамиле системісінің мұқим, сағлам юрюшіні қоғдап, құрылмылық ұслахатны алғы сәлдетіп, дүнияның ұмуми ихтияжыны ашырып, дүния ұқтысадының текімі юқыры сүпәтлік, текімі әуіршім тәрәкі қылшығы түрткі болышымыз керек. Біз халықыра қайдыны асас қылышта чың тұрышымыз, өзімізіні чоң тұтмаслықымыз керек. Қадымда джунголықла, Қанунның чықырлығалықы, идары қылышының башланғалықыдың дерек берді о деген. Халықыра жәмиет, әрқайсы дөлетлі ортақ хасыл қылған қайды вә ортақ тонуш бойыча идары қылыныш керек ки, бір яки бір қанчы дөлет бұйрықвазлық қылсы болмайды. Бірләшкен дөлетлі тәшкілати низам намысы, дөлетлі ара мұнасуетті ки, әмі итирап қылған асаси мизан. Халықыра жәмиет, ортақ түзген, Умумүзлік итирап қылған бұл халықыра қайдыла болмыса, дүния ақырда күшлікле ажызланы ем қылыдыған жангал қайдысығы юзілініп, инсаллаға апет характерлік ақыбет еліп келуді. Біз халықыра қанунчылықны қаттық йолу қойып, бірләшкен дөлетлі тәшкілаты ядро қылынған халықыра система, халықыра қанун асас қылынған халықыра тәртіпні қылч тәуренмей қолдышымыз керек. Көп тәрәптілік аппаратла, көп тәрәпчілікні әмілет көрістедіған сұпа. Шындақла, көп тәрәпчілікні қоғдайдыған асаси рамка. Оның нұпозлықтықы вә өнімліктікі қоғдылыш керек. Әр қайсы дөлетлінің мұнасуетіні түзім вә қайды арқылық маслаштұрыш, келіплаштұрышты чың тұрып, күчігі тайынып, ажызланы боз әқылышқы қарыштұрышымыз керек. Кімнің беліктім, мұштымы чоң болса, Шуның дегені есап болсы болмайды. Көп тәрәпчілік намыда, як тәрәпчілік қылышқым болмайды. Принципті чың тұрып, қайды бекітілген аман, көпчілік үнімлік әмәл қылыш керек. Таллаш характерлік көп тәрәпчілік бізнің таллышымыз боп қалмаслық керек. Біз кеңішіш, әмкарлышта чың тұрышымыз.
to'qinishmasligimiz, qarshilashmasligimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq qarshilashish tirkishning sababi bo'lmasdan, balki hamkorlikning harakatlantirgich kuchi. Tarixni hurmatlab va sig'dirib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmay, ixtilofni kengishish, so'zlish orqali hal qilishimiz kerak. Tarix va reallik bizga shuni qayta-qayta uqtirdiki, bugungi dunyoda qarshilashadigan, tirkishadigan tuyuq yo'lda manganda, mayli sovuq urush, issiq urush bo'lsin, yoki savdo urush, fan texnika urushi bo'lsin, oxirida hammasi har qaysi davlatlarning manfaatiga ziyon yetkazadi. Xalqning baxt-saodatini qurbon qiladi. Biz sovuq urush tafakkuri, nol natijalik elish koni ideyasini ko'rib tashlab, o'zaro hurmat qilish, o'zaro tushunishni ching turib, strategiyalik fikr almashtirish orqali siyosiy jihatdagi o'zaro ishonishni ilgari surishimiz kerak. O'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamkorlik qarishiga qattiq amal qilib, qo'shnisiga o'rqolash, shaxsiyatchilik, nafsoniyatchilik qilishdek tor siyosatni rad qilib, taraqqiyot afzalligini monopol qilib oladigan bir taraflama usullarni ko'rib tashlab, har qaysi davlatlarning barobar taraqqiy qilish huquqiga kafolatlik qilib, o'rtaq taraqqiy qilish va gulinishni ilgari surishimiz kerak. Adil, haqqoniy bo'lish asosida raqobatlashishni tashabbus qilib, o'zaro hujum qiladigan yo o'lim yo ko'rim deydigan elish musobaqasini emas, balki o'zaro baslashadigan, o'rtaq yuksalishadigan yenik atletika musobaqasini olib berishimiz kerak. Biz davr bilan tang ilgirlashda ching turishimiz, bir izda to'xtab qolmasligimiz kerak. Dunyo 100 yildami ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Bu ham zo'r taraqqiyot davri, ham zo'r o'zgarish davri. 21-chi asrdagi ko'p tarafchilikda to'g'rilarni saqlab, yangisini yaratib, kelgusiga yuzlanib, ham ko'p tarafchilikning yadroliq qimmati va asosiy prinsipida ching turib, ham mavqeni dunyo andesidagi o'zgarishga qo'yib, dunyoviy xirsqa taqobul turish ehtiyojini ko'zda tutib, kan turda kengishish, o'rtaq tunish hosil qilish asosida dunyoviy idora qilish sistemasini isloq qilishimiz va mukammallashtirishimiz kerak. Biz dunyo sayyo tashkilotining rolini joriy qildirib, insoniyat sayyo sog'lomlik o'rtaq gavdisi barpo qilishimiz kerak. Dunyo savdo tashkiloti va xalqaro pul muomila, pul sistemasi islohotini olg'a siljitib, dunyo iqtisodining ishini ilgari surib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot huquq manfaati va bo'shliqiga kafolatlik qilishimiz kerak. Odamni markaz qilish, pokitni asos qilishdek siyosat yo'lnishida ching turib, dunyoviy raqamlik idora qilish qoidasini muhokama qilib tuzishimiz kerak. Kelimat o'zgarishiga taqobul turish maqsadida tuzilgan Parij kelishimini amaliylashtirib, yashil taraqqiyotni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiyotni oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliylashtirib, har qaysi davlatlarning bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyoti ilib kelgan foydadan tang bakraman bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilishimiz kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, Jongo xalqi uzoq muddat jafoga chidab kurash qilish orqali umumiyuzlik holliq jamiyat qurib chiqishda g'alaba qozonish oldida turdi. Nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishda tarixiy natijalarni qo'lga keltirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurishning yangi safarini boshladi. Biz mavqeni yangi taraqqiyot bosqichiga qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, ichki cho'ng aylanishni asos qilgan ishki tashqi qo'sh aylanish bir-birini ilgari suradigan yangi taraqqiyot andisini faol barpo qilib, har qaysi davlatlar bilan birlikda uzoqcha tinish, umumiyuzlik bexatar bo'lgan, o'rtaq gulinadigan, ochiq, sig'dirishchan, pokiz, go'zal dunyoni birlikda qurib chiqamiz.
جۇڭگو خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا داۋاملىق ئايتىپ قاتنىشىدۇ. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا جەمئىيەت دۇچ كەلگەن ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بۇ ھەم خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇشنىڭ ئاساسىي تەلىپى، ھەم ئىقتىسادنى مۇقىم ئەسلىي كەلتۈرۈشنىڭ ئاساسىي ئالدىنقى شەرتى. بىز ئىتتىپاقلىق ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇچۇردىن ئورتاق بەھرىلىنىش ۋە بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى يۇقۇمغا توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىشىمىز كېرەك. بولۇپمۇ ۋاكسىنىنى تەتقىق قىلىپ ياساش، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىملەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ۋاكسىنىنى ھەقىقىي تۈردە ھەر قايسى دۆلەت خەلقى ئىشلىتەلەيدىغان، ئىشلىتىشكە قۇرۇپ يېتىدىغان ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو بۈگۈنگە قەدەر 150 نەچچە دۆلەت ۋە 13 خەلقئارا تەشكىلاتقا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ياردەم بېرىپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە 36 تىببىي مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى. خەلقئارا ۋاكسىنا ھەمكارلىقىغا ئاكتىپ مەدەت بەردى ۋە قاتناشتى. جۇڭگو ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى پايدىلىق تەجرىبىلەرنى داۋاملىق ئورتاقلىشىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىز دۆلەت ۋە رايونلارغا چامىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ۋە قۇربى يېتىش ئىمكانىيىتىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيانىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن بالدۇراق تەلتۆكۈسى غەلىبە قىلىشىغا كۈچ قوشىدۇ. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbirin Davos qaralmasının sözlüş yığınında qılğan insaniyyətin ilgirləş yolunu köp tərəfçilik məsələ arqılıq yoritaydı namlı qalaydı təbrik sözünün bir qismini anlatdıq.